0: i kroz lepezu dok si usne liže, čarapa zmija niz nogu joj bliže. Kako da odolim kad me mani, oprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa glavinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastaziju. I nisam, ne znam, dokle sam gazio. Ona je zgiljala u azurnu zoru, a ja moram doktoru.

77. kada sam se nalazio na odsluženju vojnog roka u Somboru. Jednog slobodnog vikenda sam otišao u Apatin i u jednoj kavani je svirala romska glazba. Jedna melodija je bila Adio Mare, ali u jednoj sasvim drugoj izvedbi. Onda sam ih išao pitati što je to, oni su rekli da je to njihova romska izvedba koju je snimio Edo Ljubić davne 1930. Pa vas molim ako možete mi to odsvirati. Hvala.

Mnoge dane, mnoge noći nisam spavao, skitao se ulicama i ženama mladost davo. Adio mare, adio ljubavi, za navek idem.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: U moje vrijeme, a to je bilo davno, samo 4-5, kad sam počeo studirati, bio je običaj da pojedine regulacije prima, imaju svoje fešte i tako je bili maskerbali. Medicina je imala maskerbal. Vodio ga je gospodin Čiljeka, poznat. Nije bio još dok je njih trojica bila, kad je su probali i malo demokracije uvest, ali brzo su ga izmijenili, nešto gospodinu Štrajcu sad slično. I oni su imali razne maske i konferenciju je vodio gospodin Štiljak i došla je jedna mlada dama iz narednom kimonu i kao glumila je gejšu, ne? Premda za Europu je to sasvim nešto drugo bilo mišljenje o gejšima, jer to je zbilja jedna tradicija, fenomenalna japanska, ne? Kad je došla gospođica, Vojo ju pozdravi i ono, uvijek je pravio malo cirkus iz tih, veli kak se zove maska, a ona mrtva hlada bez tih predazu zaveli. Mene zove Okazaki. Vojo je stao otvoren usta, dvorana je pukla od smijeha. I sad kad se malo pribrao i ponovo pita damu, kako ste rekli, oprostite, ona normalno to ponovi i velim, to je bilo za umret od smijeha, tak je on bil, inače je pletan, on i da može odgovoriti na sve i svašta, ali ovo je bio jedan događaj koji niko nije zaboravio. I sad, volio bi, ako može, onu poznatu pjesmu Maškare, Ća mogu maškare.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: Emisiju Sviram ti priču. Ovoga, potaknuo me ovaj jedan gospodin vezano za trešnje. Ja sam rođen u Trnju, u Sprečkoj 11, i to je bilo dvorište u kojemu je bilo barem 10 vrsti trešanja, od onih od 5. mjeseca do 10. mjeseca. Odnosno, svi ostali su dolazili, krali trešnje i tako, onda i ja, koji sam, makar sam živio u tom dvorištu, sam se pridružio njima. I nikad se ne mogu zaboraviti kad je stari Štef Zubak izašao van na dvorište, svi smo pobegli, a ja, kak sam bilo, možda malo viždasti i tak, bil sam na vrhu jedne trešnje, našao. I onda je on stavio ispod trešnje, rekel je, naš kaj, veli, čekal bom te dok se ne buš spustil dole, znaš ono. A u među vremenu je moja mama počela na prozoru vikati, braco, daj, gdje si braco, to, i već je mrak se spustil i tako i onda sam se ja moral spusti dole i on meni veli, joj braco, pa veli, pa kaj ti to delaš, pa ti možeš ići na trešnju kad hoćeš. A ja velim, čujte deda, a išli su dečki, išao sam i ja isto. Pa u spomen na ta vremena, volio bih da mi pustite pjesmu Tu sam bil i ostav ti njel.

davne 54. godine 21.9. sam odlazila iz Zagorja u Zagreb. Otpratila me mama, bila sam tužna i uplakana. Pjesma Suze za zagorske brege, to sam stvarno ja. Pa vas molim da mi je odsvirate za godišnjicu koju nikad ne zaboravljam. Hvala.

0: A koji je smisao gledat drugačije stvari nego pozitivno? Kaj onda sebi radimo? Tako da molim vas pozitivu sebi prije svega, onda i svima drugima i danas. 10 sati, dobar dan.
1: Zagrebački vremeplov.

0: tebi neugodno.
1: Čovječe pomozi, crkava mi krava, zapomaže susjed, preko plota viče, ne znam šta da radim, znaš li nekog stručnog? Spasi moju kravu, dajem pola fiče, a meni neugodno.
0: A tebi kao?

0: poznam jednog momka, taj popodne svako upražnjava fuš. Televizor stari radi kao puška, al kad ti naplati moraš biti kuš. A meni neugodno.
1: A jel ti jako neugodno?
0: Sada se Japanac za tržište bori, čudesno je vrijeme preciznih mašina, no dioda žarulja ili žica kad pregori. Spominješ Japancu i majku i sina, a meni neugodno.
1: Ti znaš nešto drugo osim toga, a tebi neugodno.

0: nađeš odgovor i sama, da sam tebi davno dao sve.
1: Evo jedne pjesme koju je napisao gospodin Drago Diklić krajem 60-ih. Sad smo na kraju 60-ih
0: tako
1: godina.
0: Tako da, je. Da. Da, da.
1: Ja znate, gospodin Drago, kad se vi tak nasmijete, kad tak vedro uvijek, kad tak nastane show gdje god dođete, i onda čovjek malo posluša tu pjesmu i misli si, pa odakle ovo? To su zapravo onak duboki životni stihovi. Pa se čovjek pita, jer kad vam je bilo nekad u životu onak teško da se malo stisne?
0: Pa moram priznati, za mene uglavnom nije bilo teško. Pa na koncu čovjek si sam na neki način priušti da mu bude teško. Znači, ja sam sve što sam u životu radio na nekakav normalan, nekompliciran način, pa mi se nikad nije ništa zakompliciralo previše. Tako da, a evo je recimo pjesme koje slušamo, i to nije lako napisati, znači, ali mora biti neka inspiracija za te pjesme, ne? Recimo za Opet si plakala, moja supruga se rasplakala, ja nisam znao zašto, ja sam nekad zakretio, ja nije mi nikad rekla, znači, valjda je bilo neki razlog da se rasplakala. Kao recimo i za ovu moju popevku Se bom zapili. Isto
1: joj,
0: tako ima.
1: Kako volimo tu vašu, imamo ju negdje, sad bomo čuli Se bom zapil, znate kaj, moramo malo i popevati skupa i poslušati te lijepe pjesme.
0: Kaj, pa da, jasno.
1: Ja sam si to nekak poredala nekim redom koji sam ja zamislila, ali Se bom zapil.

0: plan gospon Diklić, a to je kad dođem u te neke godine, još one nisu došle, ali kad budu došle, onda ide slatko, slano, pa ne znam, sad smo, kužite, na javnoj, u javnom programu.
1: Da.
0: Ali okej, se ne smije, onda čovjek u jednom trenutku nekad mora malo i probat. Ne, a cijeli život se pazimo, evo i vi ste mi rekli da su vas sad stavili opet na nekakvu dijeticu.
1: Gdje, pa da, ja sam se zdevio malo previše, ne, tako da, a slušajte, to je iz godinama malo ide, ne, ali malo mi se dogodilo da se teže penjem u stepenicu dulje vreme, znači to.

0: šunkice, ne smijem ovo i tak dalje, kaže to je slano, pa ne smiješ slano, pa ne smiješ ovo, pa ja sam rekao dobro, a kaj onda smijem mjese? Ne, ne?
1: Da, pa vidim, da. Evo, samo ste vodu htjeli danas, što nam je izrazito krivo, ali bit će vjerojatno i prilika. Javila se slušateljica Jasna, znate kaj piše, ona meni zavidi, kaj ste vi u mom društvu, i kaže predobar i krasan naš pravi pjevač te šarmer.
0: Aha, ste vidjeli.
1: Sad joj moramo nekaj joj moramo uputiti nekakvu protu kompliment.
0: Pa dobro, pa da, normalno. Pa, sigurno, pa da, uputimo joj neku pjesmu, tako, ne?
1: Teško mi je zaboraviti tebe. Zakaj mi je to palo na pamet? Teško mi je zaboraviti
0: sebe.
1: A zakaj te, a piše, ima i diskografski sebe i tebe?
0: Da.
1: To bom vas pitala. Dobro.

0: Marijan Domić je ova truba koja dominira pjesmom.
1: Da, to su moji profesionalci, moj orkestar.
0: Opet 60. godine.
1: O, davne godine. Ali ima jedna zgodna priča u vezi s tom pjesmom. Ja sam napisao, to je i moj aranžman i tak dalje uz moj orkestar, profesionalci. I onda sam ja donesen tu snimku u tadašnji Jugoton. I rekao sam, evo, ja imam jednu zgodnu pjesmu koju bih htio da izađe na pločama negdje. A ovdje je bil jedan urednik koji je rekao, ma nemoj, to ti je starogradska pjesma, to pogotovo u ovaj ovakvom aranžmanu, to baš nije starogradska, ali mora biti uz tamburaše i tak dalje, ne? A ja sam rekao, ne, baš mi je to dobro, baš me to veseli.
0: Uz trubu?
1: Da, uz
0: malo marijači prizvuk ima, meni je to onako kao meksička jedna.
1: Pa dobro, malo je, zvuči tako, ali da, ali dobro. I ovaj, i onda rekao, ma ne, onda se ja, a onda sam se ja malo razljutio, pa sam rekao,
0: dajte,
1: dobro.
0: Najte, kak se da, to Dragodinić razljutio? Ovak?
1: Onda sam osnovan svoju firmu, Alza,
0: a da.
1: I onda sam snimil, izdali tu kao Alza.
0: Radili ste kaj ste htjeli.

0: Gospodin Drago Diklić, gost je Sunčane strane Radio Sljemena. Vratit ću se na početak našeg razgovora i ovo što sam pročitala podebljati još jednom. Napisao sam pjesme Domovino moja lijepa i Vječna Hrvatska za sve one koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom bez obzira na to koje su vjere, boje, svjetonazora, gdje žive, rade ili gdje im je dom. Ovo je aktualno s obzirom na to da je sutra ponedjeljak, gospon Fiko, i sutra ćemo mi opet jamrati ili s razlogom ili bez njega za razne probleme i nađu se u tim našim pričama. Jer nekak računamo da nas još uvijek ne čuju, ne znaju dobro hrvatski jezik oni koji su došli u hrvatsku domovinu, ne? Kaj velite? Kakav vam je Zagreb i što mu želite? Kakav da bude, kakav da dočekuje i ispraća ljude koji dolaze i odlaze?
1: Pa znate što, Hrvatska je kozmopolitska zemlja, tu ima ljudi raznih narodnosti i naravno raznih jezika, međutim hrvatski i hrvatski. Ko dođe u Hrvatsku treba naučiti hrvatski, ako ništa drugo, mislim. Ja ne vjerujem da mora misliti hrvatski, nek misli svojom glavom kako hoće, mislim, ali jezik bi bilo u redu, ako ništa drugo, i pristojno da se nauči. A posebno, ja ću se malo ograničiti na Zagreb, ja sam zagrepčanin na koncu, i ovaj moj hrvatski, zagrebački, hrvatski malo poseban. Recimo, kaj bi vi rekli u slengu zagrebačkom, kad bi ja rekao da je neko recimo isplazil iz konzerve, kaj bi to značilo, kaj mislite? Ha?
0: To nije ono da iz paštete iskače.
1: Nije. Zamrčili konzervatori, ne?
0: A dobro, to je neka jako interno ili je baš opće?
1: To je sleng, to je bilo naš
0: konzervatori.
1: Isplazili.
0: A to je isto kao sad kad vele da su bakalari ovi kad imaju 3 godine, jer je onaj BACC, ne?
1: Da,
0: to je sad
1: da,
0: novi
1: da.
0: Sleng.
1: Da, ima, pa naravno. I zato velim, onaj ko dođe u grad Zagreb, pa red je da nauči govoriti zagrebački.
0: A to je jedna cijela znanost, jedan cijeli sustav.
1: Absolutno,
0: značenja
1: da,
0: i govora.
1: Na koncu, to je pravi onaj kajkavski, zagrebački, mislim da je u redu da ja to uvijek spomenem. Ja to uvijek spomenem, znači, mislim. Bila je moj jedan kolega školski, imali je suprugu jednu, ona je bila Spličanka, znači, mislim, simpatična, draga osoba, međutim, ona nikad nije progovorila zagrebački. Ona je samo govorila samo Splitski.
0: A onda kaj to može biti? Rekli ste da vaš kolega nije imao sluha. Usput budi rečeno, mislim da nije za eter, kak se to veli u slengu kad neko nema sluha. Sa slonom je.
1: Da.
0: Ali dobro. Možda gospođa nema sluha, ne?
1: A ko zna, može biti.
0: Onda bolje neka sluša.
1: Ma dobro, možda
0: kako
1: ona... možda ona htjela da on progovori.
0: A mislite, to je bila invazija. Dobro, jedino možda napomenuti da ti mladi, uglavnom su to mladi ljudi, možda im trebamo dati i vremena da nauče. Tko zna, možda im je teško, znate, to su druge skupine jezika, pa malo ih se nasmiješiti, pa malo ih pozdraviti, pa reći im kak si kaj. Onda on bude sutra vamo u pekarnici odmah rekao kak si kaj, moj prijatelj.
1: Pa, ja se nadam da bude. Ne?
0: Znate kak bude? Vozim se biciklom i sad ako vidim da nisu Zagrepčani, da su došli iz daleka i onda im malo pozvonim. Oni se maknu, ja njima velim hvala, a oni meni vele hvala. Tako da je, ja se nadam.
1: Da, dobro, hvala je normalno, ali ovaj kaj recimo nije toliko kod dema ove mlađarije, nije baš toliko, pogotovo ove mlađarije koja dođe od nekog dvana, oni još taj kaj nisu upoznali. Mislim, nije samo kaj, nego ima tu puno tih raznih riječi koje u tom našem zagrebačkom slengu.
0: Dajte nam
1: postoje.
0: Još neku iz slenga, malo nam, dajte nam, održite malo jedno kratko predavanje. Pri kraju smo tak neke konzerve kaj su isplazili iz konzerve, pa još neku foru iz slenga.
1: Pa to sam evo napisalo u mojim popevkama. Tak je rekao susjed Jura. A kada ćemo tak je rekao, ne? To je čisti.
0: Ili kajbuš.
1: Ili kajbuš, da.
0: Pazite ovo. Od srca vam čestitam na izboru gosta. Gospodina Drage Diklića, piše slušateljica Jasna. Ako ste primijetili, ili ako niste primijetili, same dame, izuzetan čovjek u svakom pogledu. Na sreću mi pružate mnogo više radosti nego što me naljute gradske vijesti kao štrajk. No to je moj problem, piše slušateljica, potrudit ću se ne reagirati. Srdačan pozdrav i sve najbolje gospodinu Dikliću i vama. Uzvraćamo vam, draga Jasna, pozdrave. Gospod Drago, kak budete vi sutra u grad?
1: kad mom ugradiš...
0: Kak bute romobilom išli sutra gneći ništa?
1: Ne, ja vozim, da, vozim, ja se vozim.
0: A kaj mislite da će se dogoditi? Hoće gužba biti, pa će svi automobilima kneće hurati tramvim?
1: Pa ja mislim, ja mislim da to ne bi bilo u redu, mislim. Ipak, nekakav dogovor možda je mogući, a to ne znam, ja, hvala Bogu, ne znam, te gradske...
0: Zavrzlame.
1: Da, zavrzlame. I mogućnosti. Pa nije samo tako lako, znate, dignuti odmah, ne znam, plaću svim ljudima, iako su oni apsolutno zavrijedili.
0: Znači, ali ne bude bilo škole.
1: Da. ja uspoređujem te plaće, znači, možda budu ovi moji saborski zastupnici, koji imam puno prijatelja gore, meni malo zamerili, a velim, slušajte, ovi ljudi stvarno svaki dan rade, svaki dan, posebno ove čistoće i to sve. Pa taj posao nije jednostavan, taj posao je kompliciran i baš nije ugodan, jel tak? A vi lepo sedite u saboru i sam se svađate, kada prepucavate, imate 4,5 tisuća eura plaću, a ovi radni ljudi imaju 1,500, 1,600, ko zna ako ima neko išta više. Ja im to uvijek kažem, ne, naravno njima se to ne dopada, ali ja sam iskren, ja velim kaj mislim, pa kaj sad?
0: Možda bi mi bilo podnošljivije slušati kad bi svaki sat pustili neku lepu popevku, pa da se malo svi opustimo.
1: A da, to svakak.
0: Ne možemo se pozdraviti, a da se ipak ne prisjetimo ili ne odamo malu, evo našu, koliko možemo, počast Jimmyu Staniću. Imala sam susjeda dragoga koji je nekad stanovao u centru, nije više s nama, svoje rane dane djetinjstvo i mladost je proveo u centru Zagreba, u Radićevoj ulici, i kad bi se spomenula prošlost, uvijek bi mu zasuzilo oko i rekao bi, molim te, odsviraj mi nekad pjesmu Prolazi sve.

smo tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

godinama vraćam se Aznavuru i sve se taj čas budi. Male radosti tjeda, vraćam se onim godinama, slušam ponovo Brela.